0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
6: Edo ifonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Giderre diamuriye Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Сари и Турция.
10: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
11: Инджа Анкара радио Садае Турция.
12: Да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция скма.
15: Овода Турция уни радиосо.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлер Турция пети радиоси.
9: Е садай Турция.
6: Аналатунала Турция оваза радиосе.
1: Эдо и фонетис Турция.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni Adala Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboruwa glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangi Radio ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни Радиосо.
16: Аич Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
18: Аңлават кунула Туркия Овоза Радиосы.
6: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.